0: To môžeš sa na noc spúšťať. 6 minút po 6, 6 na neho, na Mateja, apropo kofej. Dobrú šálku kofeja na majdženca z Váriu. Mateja, útrobne ďak, rejne vona po studiu Serbského rozhoza a netko hišče slyšíme, što do úsovania seda.
1: Dobar ranko vám všem. Haj, vo koniacem športče a kopajnce rozprávia nedom. Jan Reo a Vuntejš vie, dokaj môžete si dojeť, čo byste športovcu podpierali. Rádio Zadkula vábi za svoje pondelnejšie vysovanie, to zabiera sa modžina s prijatami na lietušu bič, ktorú kýž sa potom za týden zájí. S vábinskými a ľuštými vidiemi delanských kopariov je sa Klemen Šmitra zabieral a potom vám ešte preradíme, što vás v aktuálnom vúdaču vúľadka dženca očakuje a s Dundakom voptame dženca z Romanie Truskalce na podživečích je on tak daloko.
0: Dajky plné programa, svodne tešište, no je a športové tešište. Što som dženca ráno svišala, jeden z najsilnejších alebo najvážnejších rajerio je dreje vúpadne za svetové mištostva Lennart Karl Unrika, mi sa zdá po bavorských raje, ja nesem si celé viesta, je to taký Marko Reus syndrom, ktorý 2014 pod potom tešnýmu krotkodobne soborať, što je mi väčšina škoda. No hej, a što je s srotami? Manuel Neuer má prístva, nemu ešte dotarať, ale je nominované na poľadame, što tam vúskočí, stano máte tam tiež nekajkú tendencu, chcete nám to zdieľiť. Rád ľubie, môžete to činiť, máte tiež to si rade napísa. Vosa minčinu vošetši, dobrá nevšie je srbský rozvoz, pravý rytmus do rania Josefina Brečnajderec. Vítajte k nám.

taka hudba za daleké jezbym. Już nie by cele tak chłodno było, hiszcie musi poboczną szklincu auta łocinć. No a ja bochczu on teknąć. Albo my rieć, wy wiesz, czeka ja to mieniu. Znano to sobą czynicze runem. Wymienicie nie do cywilki na sedomie. Dobra, nie przyje serbski rozwoz. Witajcie k nam. Grynie so z nami stawacie. Znano się zno dawno. Po snedani to môže tiež byť cibliky na sedom voňová v oborave nebečicach. Přeprošuje všetky deči, starší džidu a vôky na džičace svedženčenca. Viedro předžaží, když čovať so nebude, jenož voda od horeka seda, kde znano ze shadžicu pryska. Dženca popudňu dvima je starší, přijde poče dobrovoľnie vohňové v obore v nebečicach. Što tam sme ja? Kofi a tekanc, napiate ry a kros Snovansku, Žerč a za dječi zavišče Limo. Dženca Vuseva, MDR-ska televízia zaso vúľadko a to stajne, kešte to zúčení ve 12. Všelaké témy sme vám včera hižo raz predstavili. To poľadáme napríklad do viesného obchoda. Išie so celinovú otevriu, što sa tam stáva, abo do historické staré viesné šule, potekým so vúdaní tiež zasvičiť. A tiež to zapasneče, to mi tiež to ešte ľudí praj, vy viešte, my máme mediateku, a tam môžete si to tiež ešte raz vobladať. Dženca Vitalieca prini kruč kultúrna zároda serbského ľudového ansambla. Mati Čisvok tam dženca večo tiež raz punže poladač za vás impresie zezbierač. Menujce dvojka Helena a Jan. Cibiriat koncertu dženca zahí taj dženca večo na povosemich. Když vysče útrobne vítanie. A v Lipščanským centrum je za experimentelné médiové umiestvo CIMT. Tam ste dženca prini kruč do serbske vysrídišču, dževo serbsku elektronisku hučbu. Podľa Buča tam miestrujem úta Švedžic, serbska Rija, Valvoga Vaudžic, Berlínska droha a Jakub Grúl, kýž je cevo viec tam sobu zorganizoval. A netko, športu tošu vukepnč, snadžate črievon, kupanske vietce noc, džo na Gran Canaria.

0: Ubedzieci dobre ranje. Šedžence ižo posne dali, a jeli haj, šes na noš kličku častvih truskelcu nabliđe mili ze svojskije zarodki, a suda suva ižo zrave?
1: Bumamo doma v zarodče truskelce.
2: Po su ižo zrave.
3: Te su ižno hotovo. Musimo čekat čo razni žneli.
4: Znači men spuzna je, zo je to koncili zrave.
3: So tam nič viac nie zelené, alebo pivo, a pan môže nedom počtiť nič.
5: To v obchodí je rád češko. Dešem pan přes lada, ktoré sú nekej zdravé, ktoré nic. To môže jen šípať, ktoré sú dobré, ktoré nic. Na no nakúsané, alebo tak.
6: Môj mama v vysoký riadce. Mama teže skrybí. Môž kúžiť jej nadamo, aby sú to zdravé, a pan mu to žijemo.
4: Hast du nicht, ich weiß, bis heute?
6: Doch ist das da gesuttke.
0: Co ve leto můžeš je vizo kupnice kupič. Runje pak su teštu pola nas doma zrave, a vo sebe svutke, a maja celé intenzivny šmak. Što da ne račo z častvih truskelcu dživače, abo kak jistše je ne račo.
3: Niko trismi a ne dom do zjedva, na jac mu mu činali do diski. Pan mu to vumujemo, a pan mu to najhušší sotýjemo,
6: a na jenom kiešku horitikam ho pandimo.
5: Čtím mostu a marmeladu, to všetko naša vôka činí, ta je vopoče jara dobrá. Najtykanc trúde tiež, ale takú sa my tykanc nepečemo.
6: Jedna radšo také.
0: Sicile jednorie jednu za druhý do huby tyknuč. Tak sú najlepšie a tež najstrošie. Še ižo viedželi, zo maja truskelce viace vitamina C ve sebi hač oranže? Rostlina truskelce súša k rožam, dla toho tež tak rinek čeje. Botanis se vidžane, nie je truskelca žana jahoda, ale súša do svojby vorješko. Valentin tiež vie, čo odla.
5: Tukajš, te malke bočky, ktoré sú na tej koži, kustali nutska, to sú dvorešky. A veľi sú dobra tiež ešte truskajce, te maja pon dvorešky zvonka.
0: Trik, že potajkým tak, když odtrapaš malé kulky z truskajco a je do vožnej zemie suješ, potom narostú z toho po niekotrých týdňach nové rostlinky. Prethač pak vopravdže pôdne sú, to traje.
5: V jednom rádce sme možno posne naličo, truskajce sadželi a tuto naličo, ale tam niče te truskajce porané ne sú.
0: Poveda Valentín, kýž nima jenož doma zárod se truskajce, ale so tiež drúde na vulke polo poda. Kajš maja je napšikvat kašecach abo horní kynie při bešišť a dživečesač.
5: Zdečidáme pán vylečú hústodáš na polo, kde ešte truskajce rostú. Jedžemo, kde my šípamo, tam dobra také malké korbíky, kde tam nešpricvia. Hústodáš my z toho, pán máme ľadu činimo, abo druhle tiež, když je moja četa tu, my tiež druhle tajku solatej činimo.
0: Hač natykanc do smúzia, k marmeláde abo celé jednorie ze zárodky do huby. Truskelce sú svutke a strúhe. Što je ešte vážne, truskelce nemajú sova rádu, když je ze zimnej vodu odprskáš, dokiaľ je koža celé čučiva. Radšo lívky vode kúpajú. A najprv vúmyč a potom hakle zelené vopieška odšipnúť abo odkrač. Potom nevúbieži svutka brečka. Dajte si svoje, čo prajú.

5 minut do 8 je. A on je už jednom vukoncu kopaského duela mi s vúčerjemi a dvanatkami na budeským serbským gymnáziu. Chceme vám dženca za tež rozpravieť. Včera sú ve tamnejšie sportovi hali za budom honili cia cicete raz miestom hižo vúčerjo prečovo dvanatkam v so vúbiedžovachu. A čarovší vúslek duela? Što? Vúčerjo dobychu vysoko. 12-0, zapolíška. A štyri vrota celišti Vúčeri Alois Šota a Maximilian Zárodnik, ale mała insider informácia ište k tomu Vúčerio rajachu s 5 aktívnymi kopariemi a 12 kario jiničle se s jednym agenca, to so sádžu všim riane vočerstvenie hezo koparia myšky vo duela bola, to si skoro myslu 4 menšine do 8. 12-0.

0: Vedro.
1: Tuž poladame na dženzniše vedro, kotrež môžu vám nahajmenie, abo bolje 100% tež vysčiť, 16 stopne pokazarunie žive slibro. Dys a dys môže so mavka smočavka pokazať temperatúry maximálne 10 a 20 stopňov.

Dženca chceme gratulovať a pojedeme k narodninám do Kulova. Monika Čornakec svičí tam dženca 5 a 7 desate narodnine. Přejeme jej na tutom puču veľa zboža, kutu strovotu, bože žonovanie, každýž všetco veľa vesela pri všetkých aktivitách v utrobne strovia sotra Mária s Klausom, sotruc Andrej a sotruča Serafina ze svojimnými. Monika Čornakec nám vo sebe vedela nach znata, jako četa Monika, dlouholetná kubvaka a navodnica delanskeje pěstovanie. Spievy, basnie, modlitvy je nám naučiva, naložky, tradície pokazava a všetco při snedaní na minimálnym stolčku dječacim z nami sobu zavidom sejčova. Četa Monika svičí narodnine. Monika Čornakec, 5 a 7 desačine v Kulově.

0: Pusk prauja leža, nic z Makita radia, tež nic z amatorovej desky, ale z handia ve zároče sluchače sávsky rozvoz. Dobre ranie a tež s vašim najľúbším hitom, kaž som rúne slyšala. Česač menšinu podževečeš v útrom dejaksa info.
1: Polícia z G.
2: Štvrt k poponiu je 22-letná miest Trebinom a bývý vodu kontrolu nad autom zubiva a z drohy zjeva. Šoférka sa pri nespožu lohko zraní a auto dobiachu potom odvlec. Škoda na škodovce 3000 euro. V noce na piatk je sa ve Vojerecach na Friedricha Ludvicha Janovom puču VW Golf palju z dotal neznatej príčiny. V obornice Sašachu vojen a nastavecná škoda 10-40 euro. V Budyšine sú zastojnice štvrt grána 8 kolesovára kontrolovali, kýž by kytro nevisče, haj v kvaklach popuču. Test na alkohol vúda nímale 1,3 promile a s tým by jezba za 40-letného nímo. A haj v Budyšine jo bu 640-letné vo 25,000 euro zjabane, zeznal by vún v internete žonu, daje mu potom vo vysokých renditách pri investíciách povedaše a na to je muž 1000 euro še pokazal. No, na koncu by šo nabžane a fengi desunek preč.

0: A tak sú tiež delanské ľudia z dela zažívaní.
1: To sa ústo prašia, aká to dnes tým času možno. No, dokáž ani jenička akcia poprvom nie sú aj reálne navrčava. A tam ústo tie prašia na šindu, ká sa to činu. No, aká to možno. Ja tam ženy nesom stav. A neký ja tam aj napríklad ze zmiom letám.
0: Spiešne spraskane taký video nie je. Viacere hodine Danny Gloxin na takým pôlminutovským klipie sedí. Za to užíva na šmorátku na niečo 5 Apple.
1: Also ChatGPT, jo, ta ona vec, po nej mám zno, hej, taký, nem sa prejene InShot, to jo, žešen to popon roma, že môže cíjač, pixlost činí od toho obraza, jenu 5 sekund sekvencu, hej, to sú te cí vône.
0: Zakvát za to sú všetco fóta z nátych Ralbičanov a vezo nekaká skurilná idea Gloxina.
1: Ja šetci jen obraz od tých aktérov sezam, a pon še z šelakovoch KI-programu, pon im prajem, v ktorej scéne dobe ona neke stač. Tuto scéne ja pon sam, a o to ešte scéne in 5 sekundu, in tak ima klip zhotovim.
0: Kumštna inteligenca drie samo, že hižo zatrašne viele, a to lado by Danny Gloxin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposledk šitkoromadži cíjač. Delanscy, vo sebe pšivisnice Sokova, pak sa viese lepšie skúždu novú parodiu a nichtu školi sa samo sam tiež za sebe vidiach spoznaje.
2: To ukeš Bože za nás nieke, za nás, že nic, za húnike, kus hranné, za môj, tak veľa časa, tak investúre. Ja kúpu kšané, že ma tým kaladu ideou takéto.
3: Jú, ja som sa spoznal, ja som sa tým veselil, za Danny Gloxin také šo činí, to za Ralbice nešto poriadne.
4: To je dobro vabeno za Soko Rajvic na kúžu pat, a ty ešte hošo to vidia, to sa ty za, čisto veselé.
5: Ono sa tie jara dere pšiúzal, oto sa tie jara širi v sociálnych médiách.
0: Hač vidio mne tiež vo veľa viace ľudí na Rysoku a Ralbice Horky pšinže, je ťažko rec. Vieste pak je, vo žanem serbským koparským tovarstve so runie bole nereči, hač vo delanských kopariach a ich loštných vabenských vidiach.
6: Co to pravie tak? Klemens Schmidt je vo tom rozpravujau, štú tute loštne vabenské vidia delanských kopariu produkuje, kak so tute nastanu a zo Maja wulke weselo, dyż potom tyś na nie ladaja. Woso minci no do napoczesaczych, a ważne hesło, tam tyś so przed co jewi sztu, dyż nic my.

0: Zadkula.
1: Zadkula. Zadkula.
2: Za počátky junia večere sú dlhšie a temperatúry tiež stúpajú. To klinčí za najrenčím eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. junia sa ona započne potajkým za týden a zobyšte som mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovač, máme pondelu večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novosti, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič zabudšte.
1: Pondelu večer.

0: Ženca je prenja sobota v novem mesecu, v juniju, a to reka, daljša vudača vulatka je naredjo dokal, da televizijne vulatko tun raz pši ladovarjo pokuknič, da Matejo tise pola a po pši končne produkciji vuzvanja podla bil, a veš, a znaješ teme.
1: No to podame se najprve raz do porodove stacije Kamenske koronje, jako rožonvanje by to myslene. Zosmi vulatko posinu zmenu na stacii przewodzeć, no a po nie prišla od niko hižo neočakovana nejapka povesť, zo s pomocou příražky voke za najprve raz dále ponže. Emocionálne voko Miki se serbskými sobudžovačakami, lekaremi a babami je serbska kamara zapopanua. Hej, to je jedna téma.
0: A dalšie téme, što pšila do vario hemak hišče očakuje?
1: Napríklad v obraze vo regionálnem vopkode přichada. Vopkod bez zaurenských časov regionálne vúdielky direktne od producentov z okolina a samoposlužovanie vodno a večo abo noce. V Rajbicach je taký nastav iniciátorka. Angelika Frenzlova poskyčuje vúdielky viacač 25 ratárjov direktných zvičníkov a remeselníkov. Od často sádu a zeleniny přes zbierne hačky v umiovským vúdielkám tam maja šo napředajn vúľadko predstaj tutun vopkod na Frenzlec koniach tec statoku a podobné projekte z dvúričnej hony v Užice.
0: Je to tiež ništo podľa, štož by mu džiči zajímovač a s tým cebu svojbu tiež přes abo před v obrazovku čanč.
1: Ništo celé zajímavé. Z Ratovska sveta Skúrienca ve Jasince tam je na letuším spivnom vúpiečovaniu honačo viaca 60 z nich svoj spivný talent dopokazala a naša dječaca reportáka Hanna je se svojim goldiom podľa. Tun vojo vaše zmužiče a mocne a z veľa takými kikiriki se vúspeva šon je dobre mysna, no? Ale strua môža se dječi tiež vobladač, kak je šula pred 100 letami bola. Kribe trunia rúce do predka, reka v Šulskym muzeu v Stroži, tam je sa úľadko s nekotrými holcami a holcami na napiate času púčovanie podavo.
0: Mm-hmm. A tohle všetko na prvný soboče mesaca v serbskej reči prípudňu 12 v vašej televízii MDR a rúdnočasne tiež ako livestream v internete a štúš je to zápas. Môže tiež na kúždu pát do mediatéky ARD voladač. Utromne čak, Matejo, za všelátku.

Když jsme se s regionálnymi čáhami, šo je nahať českami, zábo se z miesta, nás mi drežane popúču, potom ježno hústa de jara púne vo sebe, potom tiež ráno, když dživo vľutná dživo jeďe, tiež vúčomnice a popôdňu zase ročo. A nitko sú dobili na to reagovať. Menujce trilek spraj od přichodneje pundžele. Nesmieďa sa od ránia a tiež nic popôdňu žane kolesa sa v sobu vozeč. Po takým trilek je to zapovoživo na čáru je s Drežďanami a Biskupicami a to ráno od 6 do 9 a popodňu ešte raz miestcioch a večer 6. Oni to tak vopkruča zo sú potom čahy vopravdže přeco jara pône. To ešte ľudí vúživa jeno ždere tutun ča, ale když potom so ešte ze skolesami tam núc tvoča, potom nemaja druze žanú šanzu. Potek Trilex na čárie mies Drežďanami a Biskupicami ve vúnoch časach mies ráno 6 do 9 a potom popúdňu cioch hač do 6 nesmieďa so viac žane kolesa sobu vozeč.